0: Hei, Setyaki
1: Bonobaran.
0: Lamun tawong pancol radio orang ulung ke Dewi Sri Kandi, orang burung pancol bal tak gawe pumeangus.
1: Langkah ono bangkene Setyaki luwe disik.
0: Wah parah. Kunangan tumenggung Dirgopati, pecah sirahmu.
1: Kelakon tak gue keset dasmu.
0: Kasar omongan ini.